ya poa e kwepende apytépe ymáma ojerepava'erã mo'ã hikuái ñande járape. Omonde'erã mo'ã hikuái ao vosakue ha omombota nimbu iñaka'ãri ohechauka hag̃ua oñembyasyha. Upévare ha'e peẽme ág̃a arapahápe peẽpe hasa asyvetahína umi tiro hasilónpe guágui. Ha peẽ Kafarnaúngua, peimo'ápiko peg̃uahetaha yvágape, nahániri ñande járape nemondóta añaretãme. Sodómape mba'e ajapo rire umi milagro ajapova'ekue pende apytépe eikova'erã mo'ã gueteri hikuái ko'ag̃aite peve. Upévare ha'e peẽme ág̃a arapahápe peẽpe hasa vaivéta umi Sodoma peguágui. Ñande jára Jesucristo ñe'ẽ añambogueyimína ñande rekovépe. Oiméniko opureáva ha ojejapóva ikatólico iterei haguére, ojapopa haguére tupãogua sacramento, catecismo, ñembo'e ha mba'e. Terakatu pa'i oho haguére hógape, obispo oho vasa haguére ichupe, oho haguére ka'akupépe. El Papa rendápe makatu oime ohóva. Opa Roma jepe og̃uahẽ onohẽ foto ha opurea upévare. Ha ikatuvoi jajerovia umívare heha ñañepyrũma ñañemoise jande rapichando japóiva ha ndohupytýiva umíva ári. Jesu ohecha péicha avei ojapoha hese umi ivajegua, ou opurea gua'u ohecha, ohendu ha opokohaguére hese ha mba'e. Ha ndogutái Jesúpe péicha, ha oja'ovoi umi ojejapóvape ohendu ha ohecha haguére ichupe. Ndaha'éi katuete jaikuaave haguére ñande jára guigua térã jaguata haguére comunidádpe ikatuha jajerovia jahupytýtama ha ñande jára jehovasa ha jaiketaha katuete yvágape ñane tenondetaha ñande rapichágui. Ikatuhína umi hekove vaíva ndoikuaáiguinte péicha oiko ha ñande jaikuaáva katu ndajajapopái hekópe. Ha'ekuéra oikuaa rire umi mba'e ñande jaikuaáva, ohasa rire umi mba'e ñande jahasáva, ha oreko rire umi mba'e ñande jarekóva ymáma ñanderasava'erã mo'ã tembiapo porãme, ikyre'ỹvéva'erã mo'ã ñanderegui ñande jararapére. Ha upéicha ñaimo'ã'ỹre upéinte ikatu ou ha'ekuéra opunteã ñanderegui, ikatuhína umíva ñande jára omoĩ ñane renondeherã. Aníke upéicha he'i Jesu ñaimo'ã ñaimema ha ñane rendag̃uáme, jajeroviaiterei ñande jehe ha jaguapytahavoi amo yvágaru'ãme. Ñande rekovépe niko ojekuaava'erã tekove pyahu, tapicha rayhu ha mba'e porã. Anínte ág̃a chereindy ha nde chirũ ou amoĩ pahápe oiko ñanderehe ku Jesu he'iva'ekue. Umi ojejapo ha oñemotenondéva ñande jára ombotapykuéta. Ha umi oñembotapykuéva ha picha rayhupápe katu ñande jára omotenondéta. Tupã Randero vasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.